Akaswani chur chanpur tuzinkala hun se zat didan ponai niding dagok le minit ngain phalpia panalak son sapa thu thak ngai nam dinga dagok le minit so min pathian pa toina huna lal chamon le pol te pan phatnala mar kampan ngai nam dinga dagok le minit som le ngain dam theina huna mar kampauin doctor zire el pudai tia panin stomach ulcer chi thupi pansana thukup ngai nam dinga dagok le minit som ni in tel suina huna mar kampauin mirina lalson him apanin lab technician apoimo dan chi thupi pansana thukup ngai nam dinga dagok le minit som ni lengain tuni lavoi lal cheng pui apanin ngai nam dinga dagok le akimin paite program he huna gillian hangzo le apolte pan latwal le ngai nam dinga dagok le minit som ngai mar program he huna ro chullo le apolte pan latwal le ngai nam dinga dak sagi le minit somin thado program he huna limmin len le apolte pan latwal le ngai nam dinga dak sagi le kimin

Akashvani chu Chanpur tu jingkala mambai panalak son vivid bharti ngai thei ai tanaita twin jingkal dak so magin to ki tonin ni hunubei nonta munchia program ngai tu te nawe kuntuni hun sannuam

phanala kilom tak tak nam til khom te ngai ingai thi hejai ta akas phani chur chan pur jing chang jing sang hun se una phanala man hau ching le lom ten syam taka saku ingai khom nom de ngo ton ni tak da gu kai ton on ding to ke ton tun ta ka ding ai hun se he ta ni non ta mun cha pai te program ngai tu te na ve kun mang pha